tidlig en fredag morgen, ja da. Diana King som på leting etter en litt genert fyr. Ja, vi får håpe hun får klaff. Nils Hagen Ostad her I studio. Ja, kan være genert her også, men kanskje ikke akkurat nå. Så jeg ønsker deg bare en riktig god morgen. En stemme.

0: Det var Crazy in Love med Beyoncé og Jay-Z akkurat det klokka blir kvart på ni. Og reporter Maja, hun befinner seg akkurat nå på festivalcampen til Slottsville. Det var jo en varm dag I går, så det vel sånn at øl ikke det beste å hydrere seg med, men, og kanskje litt varm kveld og varm natt I teltet også. Jeg vet ikke, Maja, hvordan står det til med folket på campen?
1: Det ser ut som folk våkne, men jeg tror ikke alle har våknet helt enda. Jeg står utenfor teltet til Sunniva og Medeina, og tenkte å ta meg en liten tur inn her. God morgen, jenter!
2: God morgen!
1: Hvordan formen I dag?
2: Formen går egentlig overraskende greit, vil jeg påstå. Vi kanskje litt, som du hører på stemmen, så gikk det hardt for seg. Men vi har det jo bra.
1: Og hvordan formen din da?
3: Hvis jeg får meg litt mat, dusja, så jeg faktisk klar for en ny dag. Jeg klar, ja.
1: Og på festival så kan det jo bli litt alternative frokoster. Hva det dere har fått I dere I dag på morgenen?
2: Til nå ingenting, men... Kanskje polarbrød og vet ikke, polarbrødpils etter hvert.
1: Når det dere starter å drikke da?
2: Vi starter I går, startet vi I 11-tida. Så spørs litt da når vi gidder å starte I dag, men sikkert samtidig. Ja. Mm.
1: Jeg ser en annen jente ligge her på en tynn madrass. Hvordan står det til med deg? Du har ikke våknet helt enda kanskje?
4: Nei, det stemmer. Men det går ganske bra. Det litt hardt og litt varmt, men...
1: Hvordan formen da?
4: Det går bra. Litt, litt sliten. Også.
1: Når det dere kom hjem I går da, jenter?
2: Vi kom hjem, vi vakte senere. Vi kom hjem I 12-tida, tror jeg.
1: Mm-hmm. Ja. Og det har jo vært en ganske varm natt. Har det gjort at dere har våknet tidligere enn vanlig?
2: Ja, jeg har I hvert fall våknet tidligere enn vanlig.
3: Jeg var kjent at det var litt klamt I soveposen, og at jeg måtte bare rive den åpen med en gang.
2: Jeg våkna I natt og lå med Dana helt ut av posen. Da lå jeg uten madrass og uten sovepose på bakken.
1: Jeg ser jo at de madrassene deres ganske tynne. Hvordan, du har jo ikke noen madrass.
3: Nei, jeg sov med bakken, og det var faktisk det var veldig fint. Jeg kjente det var godt for beina mine, føler jeg.
1: Kan vi få en liten kjapp telttour her? Hva det dere har her, jenter?
2: Ja, ok. Da ser jeg et hjørne her, så har vi litt sånn søppelhjørne.
5: Det mitt hjørne.
2: Ja, det Frida sitt. Det trøffelpopcorn, baconsnacks, hårspray, Frida Kahlo-veske, ja, litt sånne ting. Her borte har vi et rom, mitt rom, som du kan ikke egentlig se hvor det begynner og hvor det slutter, for det litt smårotete. Ingen bor I det rommet, fordi alle ville sove som en klynge på midten av teltet.
3: Ja.
1: Hvordan gikk det å sove som en klynge da? Var det koselig, eller var det litt hardt?
3: Jeg hørte det var litt snorking fra det her. Men det gikk fint. Jeg sovnet ganske tungt. Det var koselig.
1: Men hvem det som liksom mest irriterende å sove siden av deg, av alle sammen?
2: Jeg vil jo påstå at det kanskje Herman, men det bare fordi han snorker.
3: Men Frida veldig glad I å snakke om ting. Jeg hørte, jeg prøvde å sove. Du bare sa så masse små kommentarer, og jeg var sånn, jeg orker ikke å svare.
1: Det snakke I søvnet, eller det en liten prat på?
4: Jeg snakker litt I søvnet, ja. Det kan stemme. Men det høres ut som jeg bare snakker, for det veldig forståelig og tydelig.
1: Da håper vi at dere veldig godt uthvilt I dag og nyter en dag til på Slottsfjellfestivalen.
3: Ja, tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Det skal vi.
0: Hyggelig å få komme inn I teltet. Sov på bar bakke rett og slett der altså, men godt mot for en ny dag på festivalen.

Det var Helge Toft med Kom hjem igjen, eller hjem igjen da. Nå er jeg altså så flau, fordi i konkurransen min så har jeg altså glemt en bokstav. Men kan si det sånn, at den siste bokstaven den dobbel. Så får du et ord som gir mening. Ja, sånn kan det være, dobbel bokstaver. Nå roter jeg meg bort. Uansett, du får riktig hvis du har skrevet med bare en bokstav på slutten, fire bokstaver, men det skal, hvis ordet skal være riktig, egentlig, så skal det jo være to bokstaver på slutten der. Hvis du skjønner hva jeg mener da. Det må være litt sånn kryptisk, så ikke dere skjønner hva svaret er. Her er Better Days. Det har jo vært bedre dager med mitt språklige hjørne.

Åh, nå håper jeg det var all sang rundt omkring I det ganske land I en del biler. Dette var låtønske til gutten til Laila, sommertider av gyldne tider. Jeg har fått meldinger om at dere vil jo bare høre In the Summertime med Mungo Jerry, men den har jeg jo allerede spilt. Vi kan ikke høre den hele tiden, selv om jeg mener. Jeg kan jo det. Jeg har aldri hørt den tre ganger I dag selv. Så kanskje... Men det kan være noen andre vi ikke ville. I mellomtida uansett så hører vi Paper Boys, Lonesome Traveler.

Hva kan det her være? Send meg en melding I appen NRK Radio hvis du vet svar på det her. Og husk å ha med fullt navn og adresse. Hvis ikke, så kan du rett og slett ikke få premie. Her Rakel med La meg gå.

0: Det er Elinor, og det er du, Dushi. Vi tar en siste ønskelåt denne fredagen. Det er Sofie som gjerne vil høre Kjartan Lauritsen med Tada og skriv god sommer. Og den kommer I gang bak her. Ja, det kul.
1: Tada!

0: Lott.
1: Det var Lotte det som framførte den fineste sången. Vi tar med en trafikkmelding som gjelder Larvikstunnelen på E18, der opplyser politiet nå til NRK at de er i ferd med å stenge denne tunnelen på grunn av en brann i en lastebil. Det gjelder altså Larvikstunnelen på E18. Det er mange som har planer om å se den berømte kvartfinalen i morgen mellom Norge og England. Men hvor har du planer om å se den? Det har jo vært kamp om billettene flere steder. I gårsdagens Dagsrevyen så kunne du også høre at bordpakker blir solgt av svartebørshaier. Bord som i utgangspunktet koster 7000 kroner blir videre solgt til 50 000 kroner. Kollega Kristine Ringdal Karlsen, hun har hørt med folk hun møtte på sin vei i Tønsberg om hvor de skal se kampen.
2: Hei! Du, skal du se kampen Norge mot England til lørdag da?
3: Til og med jeg skal det. Jeg er ikke særlig fotballinteressert, men jeg må nesten det.
2: Hvor skal du se den?
3: Jeg blir hjemme da.
2: Har du prøvd eller tenkt på om du skulle sett den ute på nei. Disse VM-torget og sånt?
3: Nei, nei, jeg er ikke der.
2: Blir det for mye av det gode?
3: Ja, kanskje. Det er moro at de får det til, jeg må jo si det. Jeg finnes ikke fotballinteressert, men jeg synes det er gøy at de får det til. Synes det.
2: Hva gjør det til med du som ikke er fotballinteressert velger å se denne kampen?
3: De har kommet såpass langt, så altså, da blir det jo litt mer interessant, men nå må jeg svare her.
2: Nå må du svare telefonen.
3: Jeg skal på La Pergola, og den er ikke der, den er her, og det er bare kaos hele greia.
2: Hei dere! Hei! Skal dere se Norge, England?
4: Ja.
2: Hvor skal dere se?
4: Hjemme i leiligheten min.
2: Var det det du ville, eller vil?
4: Nei, ikke, altså, jeg vil jo se med gutta, men ikke alle kan ut på byen.
2: Hvor skal du se det?
5: Sverige. Med familien. I Sverige.
2: Oi, i Sverige?
5: Ja.
2: Hjemme da?
5: Ja.
2: Hvordan tror dere kampen går?
5: England vinner, tror jeg. Men jeg håper Norge.
4: Jeg håper Norge vinner, men jeg tror England kan ta de akkurat. Men jeg har mest trua på Norge. Men jeg håper jo at de selvfølgelig vinner VM, men du vet jo aldri. Kan jo, alt kan skje til VM.
2: Stillingen blir?
4: Åh, jeg sier 2-1 ja, til England.
5: 3-1 England.
6: Ja,
7: det skal vi.
2: Hvor skal dere se?
7: I Oslo.
8: I Oslo, ja.
2: Mm. Åh, herregud, dere får den visningen da. Har dere, hvor har dere fått billetter?
7: Kongens Park, nei, ja. Kongens etter ham.
2: Du da?
8: Nei, jeg har ikke funnet noe annet. Men kanskje ut på bar hvis det blir plass.
2: Hvordan er det der å ikke få billetter noe sted?
9: Jeg synes det går helt fint, ja, for det er jo stedning uansett. Om,
8: ja. En gruppe med folk liksom, ja. Så det går bra.
9: Så man får liksom stemninger uansett da. På, om det er på bar eller om det er på en stor plass eller sånne ting.
8: Jeg er ikke interessert i å bruke 20 000 på et bord liksom, så da unngår jeg heller det.
2: Ja. Har du prøvd å få billetter noe sted?
8: De har ikke lagt ut på den der på Frogner Arena nå. Så det er eventuelt der da, men det koster ganske mye. Så jeg har ikke prøvd det.
2: Hvordan fikk du tak i billetter da?
10: Det var noen venninne av meg som fiksa.
2: Det er deilig å ha den. Du bærer på dopapir og bagetter. Hva skjer?
9: Vi skal starte fors etter Slottsfjell. Så da trenger man dopapir og tørkpapir.
2: Alt man trenger. Perfekt. Nytt og kos dere. Takk. Ha det.

0: Murray, where is my husband? Olav Synøve og Øystein Vigdal fra Åkra på Karmøy, de drar dit sola skinner når det sommerferie. Anita, hun møtte de to sykkelturistene I går, og da var de I Lunde.
1: Altså rett I utkanten av Lunde sentrum så ser jeg to spreke syklister. Det turister?
2: Ja, vi turister, men spreke vi faktisk ikke. Vi har elsykkel da.
1: Ja, men det skal trøas på det da.
3: Ja, vi må yte litt. Det går ikke helt av seg selv.
1: Altså, har dere syklet fra Rogaland, eller?
2: Nei, vi har ikke syklet. Vi har bil. Så vi har syklene på. Mm. Men vi har syklet en dag tidligere fra Kabelæva, det
3: Tom. Fra Dalen til Vrådal.
1: Det noen mil.
3: Så I år syklet med gamle treungbanen fra Treungen til Åmli og til Bas.
1: Du, hvordan var det? Den har jeg aldri prøvd.
3: Ja, det var en fin tur, det. Det ikke noen bratte stigninger eller noe. Så det kan anbefales, det.
1: Men altså, dere på Telemarksferie da, skjønner jeg.
2: Ja, det liksom på sparket, vet du. Liksom, hva skal vi? Hvor det fint vær? Ja, og så har vi syklene med oss, så du tar med det? Ok, vi prøvde Telemarks. Vi har et par til med oss også, men jeg måtte stoppe og snakke med min datter her, så da har de syklet, så nå skal vi til Ulefoss, tror jeg, det var det vi skulle nå.
1: Der kom jeg nettopp fra, og der var det så fint.
2: Ja, det var det. Ja, da... Var de ikke backer?
1: Opp? Nei. Og så, du har jo elsykkel.
2: Ja, jeg har det. Jeg må trø, som sagt. Ja.
1: Nei, det her går så fint, det bare litt I underkant av en mil.
2: Ja.
1: Så du der, og ja. Da har du slusene, og så har du gjestebrygge, og så har du gamle øvre verket, vet du.
2: Ja. Men da må vi få oss med oss det,
1: ja. Tenker jeg. Ja, og så må dere opp en skikkelig bratt bakke til gamle hovedgården.
2: Til gamle hovedgården.
1: Der må dere også svinge opp.
2: Der må vi opp og mor. Ja, nå har vi fått sånn turistguiding her, rett og slett på direkten.
1: Jeg kommer rett derfra nå, så jeg har et godt tips.
2: Så bra.
1: Ja. Dere liksom, dere går etter været, og da vil jeg vel tro at dere har treffet innertid her, eller?
2: Ja, altså vi har jo forsovet det, men vi har faktisk litt overrasket, vi kommer jo fra Karmøyene, og der det masse vind. Men det har vært mye vind her også faktisk, så det, vi har syklet litt I motvind altså. Men det har gått greit, men ja, det har vært mye vind, men nå har det jo løya litt. Hvis du vet hva løya
1: Ja, ja, roet seg ned litt. Da løya. Har roet seg ned.
2: Ja, det har roet seg ned. Ja.
1: Men du som turist da I Telemark fra Rogaland og Karmøy, hvordan har opplevelsen vært så langt?
2: Jo, meget bra, jeg må si det. Vi ligger jo I et lite telt, så et krypintelt, så det liksom, og de som reiser med, de har sånn taktelt. Så det har funket greit, det.
1: Dere har pakket lett da, bare badeshorts og hankle og tannbørste?
3: Jeg pakker lett, men min fru pakker ikke alltid like lett, men vi bare to, så det går greit.
1: Ja. Hvordan det å ordne seg med mat og sånt da, når man bor I et lite telt?
2: Nei, da tar vi det enkelt. Vi tar polarbrød og smørost, og så det middag en eller annen plass, og så har vi polarbrød og sånt med og ser opp turen. Så det meget enkelt. Det ikke sånn veldig sunt, eller ja, litt snop har vi, og litt chips har vi, ja.
1: Og det høres så herlig ut.
2: Ja.
1: Vet du hva? Da det bare til høyre her, vet du?
2: Ja,
1: da tar vi det litt under en mil, så dere der.
2: Tusen hjertelig.
1: God tur videre.
3: Jo, takk.
2: Takk for det. Ha det godt, ja.

0: Helgestart med Eivind Vatland på NRK P1.
1: Sier jeg kaller alt for følsom, og baby, jeg vet

0: du er. Camilla North, som du er. Ja, den, du må nesten ha ordet her.
1: Ja, ja, ja, ja. Men altså, det var jo, så sa han, her blir det brød og sirkus. Jeg har fått en melding.

0: min gode venn Nils, vi snakket litt i sted om å vinne de smaleste priserne.
1: Ja.
0: Og han sier at han er kretsmester i terren, altså i orientering.
1: Oi!
0: Fra Bardufoss.
1: Orientering i Bardufoss, ja.
0: Ja. Ja. Sent 90-tall.
1: Ja. Tøft.
0: Og ja, der var det bare han.
1: Var det, ja.
0: Det var en påmeldt. Så det litt sånn triks.
1: Vi farer oss.
0: Hvis du har lyst til å vinne noen medalje, meld deg på i smale idrettsgrene.
1: Sven og Torfinn er jo et program på P1 som spiller mye musikk, men også spiller og driver også med litt sånne små konkurranser, og skal jo blant annet innom Absolute Music-katalogen. Du skal få noen sommernøtter, du skal få noen fotball for dummies.
0: Ja.
1: Litt ymse, og som sagt, ja, du driver jo også og lytter etter en måke.
0: Men
1: jeg må bare fortelle deg, Sven, apropos måke, jeg hadde en utrolig måkeopplevelse i forrige uke. Jeg satt og så ut, det her er jo da på der dit oss skal flytte med jobben. Så sitter jeg og ser ut der, for der er det over inngangspartiet der, så er det en slags en avsats, kan du si, på bygget, der det plutselig ser jeg en måke som sitter. Og så når jeg ser, og jeg ser jo bare sidesyn, men så ser jeg litt nærmere på, oi, hun har en liten spurv i nebbet. Hun har rett og slett låst nebbet sitt rundt harsen på en spurv, og driver å riste spurven skikkelig. Og så tenker jeg, oi, ja, nå knekk noen nakken på en spurven der i hvert fall. Og det tror jeg hun gjorde, og så bare hiver hun opp, og så svøler hun hele spurven, bare
0: med kleien på.
1: Og etterpå så sitter hun her med sånn Arnold Schwarzenegger-nakke. Og ser skikkelig sånn. Så akkurat svør det en spurv. Det er noen ville dyr der, Måkan.
0: Ja, det er absolutt ville dyr.
1: Ja, det er ville dyr. De er ikke tam.
0: Nei, han var ikke tam.
1: Nei.
0: Han spiste en spurv.
1: Den Måkan skal vel ha fem om dagen, dømme. Så der har du den.
0: Sier du den?
1: Den sier du.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på han hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Han bodde der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han bestilte seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitetsbillett?
2: Ja, da får du avgang til loungen.
3: Åh, der er det gysla fint.
2: Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.
3: Han der, han skal plasse, altså.
2: Han har lursystemet. Så neste år skal han bo på LAX.
3: Og han får sett seg om, du, sa gutten din.
2: Ja, han er grysla god.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk, Coco Jumbo.
1: Det er godt når den er ferdig også.
0: Ja, på en måte. Skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting. det er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, ja. De har stått sånn i studio og lagd en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten han er bedre nå, på en måte. Ja. Synes han har holdt seg.
1: Ja, du synes det? Ja, den er... Jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, sju. Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Nei, den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Ja. Jeg tror det som
1: scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet ikke hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der. Ja. Hadde liksom ikke, det hadde ikke blitt noe Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Pan
1: var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro, sangen heter Die on this hill.
0: Og lov.

0: Det var Sienna Ann Spiro og Sven.
1: Hun føyer seg inn I en god vokaltradisjon her. Hvor tror du hun kommer fra?
2: Jeg tenker veldig på Adele og...
1: Ja. Tenker, og hvor kommer hun fra?
2: Jeg tenker jo veldig på Winehouse. Ja. De kanskje fra England begge to.
1: Mm.
2: Jeg svar... Ja, da svarer jeg England.
1: Ja! London! Og London, og til hvor gammel tror du
2: Yngre enn meg.
1: Ja, det riktig! Yes. Hun 20 år.
2: 20? Fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Alle nådd så langt, vet du.

0: 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag?
1: Nei, kanskje ikke.
0: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
1: Ja, får høre.
0: Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, husker dere 2016 dere? Ja, ja, ja. Det var 10. Ja. Så det et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som 2012.
1: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedoverbakke.
0: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
1: Jeg håper det.
0: Siste året ting var bra. Ja. Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt, det må jo ha vært sommeren 45. Sommeren 45, dere.
1: Ja, frigjøringssommeren.
0: Tenk.
1: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå.
0: Kanskje. Det vil jeg tro. Eller som bare er fan generelt av sommeren 45.
1: Ja, absolutt. Det kan det være.
0: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
1: Ja.
0: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
1: Ja, 2026!
0: Nå smeller det!
1: Ja.
0: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, eller en fremtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
1: Ja.
0: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
1: Nei, den her.
0: Denne sommeren.
1: Sommeren her. Det er min sommer.
0: Denne sommeren. Ja,

0: Det var Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Det tror jeg faktisk kanskje Søren spryter med at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje. Ja.
0: Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt en, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde en 17. mai-jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tiden.
0: Mulig.
1: Jeg er ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene i verdenshistorien.
0: Jep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak, så...
1: Sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gutt, vokste opp der. Faren drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også er veldig, var veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30-40-50-tallet og sånn. Men, og jeg har spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, oh, sein fit.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det forsvinner, bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, de feien en ny bassist, og de feier også med seg gitaristen Paul Barrere og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som er bakpå, og det mener jeg er helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbelt sjekke.
1: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå, ja.
0: Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror det, ja.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn eller døpenavn til en artist, så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Yes!
1: Åh, yes. Du vet det?
2: Ja!
1: Ja, ok, jeg vet høre.
2: Hvem det er.
1: Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Hvorfor det?
2: Ja, han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel!
1: Ja, det er Abel.
2: Han heter jo, han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja!
2: A-B-I-L.
1: Ja.
2: Men uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, da, så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden, at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner ja. Hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film, som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Langehelg, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet. For det er mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboi Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil down sunset. In every place.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den er nå på Sven og Torfinns Top 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja.
1: Som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann, størte man.
0: Max Mustermann?
1: Max Mustermann, det betyr egentlig bare Max eksempelperson. Og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann i stedet for at de offentlige navnet
0: er Ola Nordmann liksom, bare på tysk.
1: Ja, helt riktig. Eller NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen,
1: Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann hette på andre kjente språk, så skal du få høre det nå. For eksempel i England, veldig kjent da,
0: John Doe.
1: John Doe, bra! I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen.
1: Heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson.
0: Ja.
1: Kanskje noe som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg, ja.
1: Og i mange land i Latinamerika så heter man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez. Hva for et av dem ville du ha da, hvis du kunne ha vært deg et sånn, som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge en
1: sånn. Jeg tenkte bare, ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Juan Perez. Si, senor.
0: Det er Mika og Michael Lyon.
1: Ich heiße Max Mustermann und dies ist einer Kopie 1, ja.

du har hørt All About The Money I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en fin kveld. Ska som lovd spille litt mer boyband her da, håper du klar for det. Og det Aina som grunnen til det, så ikke skyld på meg. Hun skriver I appen NRK Radio, No Matter What med Boyzone. Husk jeg var på konsert med dem I Oslo. Jeg var skikkelig fan av dem I en alder av 30 år. Ja, hvorfor ikke? Kan være fan uansett hva alder, men det skjønner jeg jo godt. Du hører Boyzone I NRK P1.